0: 의 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a mātea, a te kumitea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I oti te taraipinara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I oti te taraipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te taraipunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te taraipunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatū hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kai whē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināine me tāku e whākin ki a koe, korekau, kare tahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai tupirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
1: Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi, mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. Ea kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tai atonu te rehita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tai te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu. Onoi mā.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata. Whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
1: E ai kia Mārama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahiana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te tori tukau mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te pire nei, ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu kōwai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
4: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū, engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te Pāti Kākare ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā Pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui.
1: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i Pūhoro nā Āpiata Tipene.
5: He kaupapa Pūhoro e whaka tēnā tēnā nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata, o te rangatahi kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM, ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina I henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mā whā ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti I henga I ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki I a Counties Manukau mō te Ramfurly Shield. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: A ko he ha? Kei pakaru te tero o te tīkauko.
1: Ooh.
2: Tēnā whakamāmahia mai, tai hea te tikanga o tēnā kōrero.
0: Yeah, I said myself for that. So, kuina tā tātou ki wā, pakaru ana te tero o te tīkauko. Kua pakaru te tero o te tīkauko.

Salmonella Dub right there with the words Love Your Ways. Right, tātaima, a koia rā tēnā haora te haora o te toru karaka, a te waharoa. Hoki mai au, hei te whākaraka me te tātai haora tua toru ki runga i te ahi o te tūrei, rua te kauma iwa, hepe tema rua mano, rua te kauma ono.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a mātea, a te kuntea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te kōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E a kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehi ta tae atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehi ta hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te tua whitu. Onoi mā.
2: Me rehi te imua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia imua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
1: I oti i te tripunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu haora Māori. Hei tā te tripunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa haora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te tripunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatū haora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu haora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei hei tāna i mōhio pū ia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināinei me tāku e whākin kia koe, korekau, karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei e nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
1: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā ko te 26 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te pire nei. Ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
4: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
1: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e ua na tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te 6,000 ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā apiata tipi.
5: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō kei roto i te STEM, ko taua mh a ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina i henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mā whā ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti i henga ai ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki i a Counties Manukau mō te Ramfurly Shield. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria ke tātou katoa, kirunga i tēnei rangi, tūrei 21, hepe te mā 2026. A painoa a Hauraki, a hepaku kapua, 17 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he rā, fiti ana me te a kapua ki te rangi, 16 te pā mahana, ka heke ki te fitu, hei te pō nei. Tokorua Raukawa, hepaku kapua nohoki ki te rangi, hei te rangi nei, 15 te pā mahana. Ono te pā makariri. Kiri kiri roa ki te taone nei, he hau pupuhi, he paku kapua me te whitimai tamanui te rā. Te kauma ono te pā mahana, waru te pā makariri. Te kuiti mania poto he pera te matapai ki tōro, he kapua, he paku kapua me te whitimai tamanui te rā. Te kauma ono te pā mahana, waru te pā makariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tōro he hei te rangi nei, he rangi ka apua apua. Te kauma ono te pā mahana, te kau te pā makariri, hei te pō. Kui aranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te tūrei, 21, hepe te mā 2026. Kia mau kia ita, kia mau ki te reo o Tainui, 25, i rewha.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a mātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I oti te Taraipūnara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te mamatu hauora Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I oti te Taraipūnara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te Taraipūnara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te Taraipūnara kia whakaroa no te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhe tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. Ināinei me tāku e whākin ki a koe, korekau, karetahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
1: Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi, mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E a kia Hone Matthews o te kaitia ki Take Kōwhiri, ka tāia tonu te rehita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tūwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te tua whitu o Noima.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
1: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kiteia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahiana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te tori tukau mano tāra te tō nuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te pire nei. Ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu kōwai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
4: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui.
1: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao Pūtaiao, Hangarau, Pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Āpiata Tipene.
5: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira. Kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata, o te rangatahi kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM. Ko te STEM, te science, technology, engineering, me te mathematics. Ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina i henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mā whā ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti i henga e ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki i a Counties Manukau mō te Ranfurly Shield. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather, ahi ahi maria ke tātou katoa, kirunga i tēnei rangi, tūrei 21 hepe te mā 2026. A painoa a Hauraki, a he paku kapua, 27 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he rā e fiti ana me te a kapua ki te rangi, 26 te pā mahana, ka heke ki te fitu hei te pōnei. Tokorua Raukawa, he paku kapua no hoki ki te rangi hei te rangi nei, 25 te pā mahana. Ono te pā makariri. Kiri kiri roa ki te taone nei, he hau pupuhi, he paku kapua me te whiti mai tamanui te rā. Te kauma ono te pā mahana, waru te pā makariri. Te kuiti mania poto he pera te matapai ki tōro he kapua, he paku kapua me te whiti mai tamanui te rā. Te kauma ono te pā mahana, waru te pā makariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tōro he hei te rangi nei, he rangi kā pua pua. Te kauma ono te pā mahana, te kau te pā makariri, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi o te tūrei 29 hepe te mā 2026. Kia mau kia ita, kia mau ki te reo o Tainui 25, i rewha.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko, whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te hunga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Hā-hā, cheer.

He tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga kia tātou. Tuurua ki tō tātou kaihanga tō tātou. Tau matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nā nanei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga asu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere asu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

pui pui. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, kā tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ena mana, ena reo kārangaranga maha mai nā hau e whā tēnā koutou katoa. Nau mai rā ki tēnei te haora e rongo hiana nā kaupapa Māori o tēnei wiki. Ko he mana wāka tēnei e pauhotana kia koutou mai tā maki makaurau mai te reo irirani matua o Aotearoa. Hei roto i tēnei haora e whā nā wehena e pauhotuana. Tuatahi, ko te reo te pipi whārairoa. Tuarua, ko nā karere a tauiwi. Tuatoru, ko te kupu korikori. Ko te mutuna, ko te karere ārongo. Nā reira tēnei te tūmanako, ka noho piritonu mai o koutou tarina ki nā take, i poipoihia mō tēnei wiki.

0: E kei hora ki a tātou te kanohi o te ora. E ki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki a ue tū te huana te moia te kui ai te pō. Te pō i rarua i a wairaka, kā pō, kā o, kā ea, kā watea. Ko te mihi tuarua ki tō tātou kaihana, e kōrero hianei, ko te amorani anō ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko nā karakia whakamuimutikia i o te matua rungarawa. Nā reira te mokopuna o te motu te ātairani kāhu, kōru ko whati mō ana me ā kōrua tamari ki mokopuna tēnā kōrua. Nā kaumātua koroua kui e noho mai nā irunga i te paetapu o nā marae ā o tātou tīpuna. Nā mātua, nā rauranga tira tāne wāhine mā, e kei hoki ā tātou tamari ki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā reira, e aku rauranga tira o te motu, tēnei rā te tukatina mihi o te tauhau kia koutou katoa. Tēnei te tūmanako, i tutuki pai tā koutou kirihimete kua pahuri ake nei. A e harako ana te whānau ki te rā huihui anō, i raro i te karanga mo te rā maumahana i te whānau tana mai o ihu karaiti. Nā reira, nau mai rā ki tēnei te rohonga, te rongohana o te tuatahi o te reo te pipi whārauroa mo tēnei tauhau. I te rātau, i whakapakarihia nā āhuatanga ki te katoa, mo te tono he taonga te reo. Whai anō, hai whaiwhai ake tēnei kaupapa, i haereau ki te kura takiura o te poti, ki te rapu e tahe kōrero mai tēnei uri o Tainui, e ako anei nā kaupapa Māori i reira. Ko hemi te wano, te tahona tangata ko eke ki te taumata o nā mahi tangitangi, mō nā pūoro e rongohia nei e tāu. A e tahi e ki te ana i runga i te pauaka whakāta. I hārea hemi ki te whare wāna no Waikato, rapua i ana tohu, ana i konei, ka whai nana ki aia ki te hopu i nā akoranga a hirini Melbourne mō enei taonga ao tātou tīpuno mai te ao kōhatu. Ko tuku pātai atu ki a hemi, tēnā, hea harawa koe hiahiai ki te whai mātaurana mō nā whakatangitangi pūoro.
1: Hei tīmata me hoki pēr ki tau awa i te tau kotahi manoa iwarau iwatakau. Iwatakau, i tau atau, i roto au o te whare wānanga o Waikato, hei tauira. I rongo au te wāhanga tūrua o te tau, ka tīmata he kaupapa hau, i roto o te tari. Ko tōne ingoa, ko nā taonga whakatangitangi o te ao tawhito. Nō reira, i tau awa, i whakaroa o, akene pe he kaupapa pai tērā māku e whai. Nō reira, gaurau te tino mōheo hei haerea i reira ki te ako i nā taonga. I tēnei wā kei te mōheo au i nā āhuatanga papai o nā taonga nei. Nō reira, engari, kua wareware au i te wā te tino take i haerea au ki te mahi i nā mahi. E mana, nō reira, ae.
2: Kia ora, Hemi, hakoa kua hipake nā tau ki muri kai te pai. I roto i nā kōrero i ako hia koe e hirini, kai te maumahara anō koe heaha nā kōrero piri ai ki tēnā taona, ki tēnā taona, i ahu hia mai heaha te pūtake o i nei taonga tanitani.
1: Oh, ai, he nui nā kōrero mō nā taonga. Me pēnei te kūru. I roto i nā rā o mua, i nehera, he māna taonga, ko ona mahi he, mai te whānau, mai o te pēpe, he taonga hei i tauawa, hei arataki, hei tohu, hei ahara nei ki te iwi. Hei tauira, i roto, kei te kāinga, me hoki au ki te kāinga o tifare toa i te whānau o te heo o te whānau o te heo kei tō mātou whānau he pūtātara kua wareware au i tōne ingoa e ani ko te tikanga o tēnei pūtātara he ki atu ki te iwi kua whānau mai te tamaiti o tuatahi nō reira i te wā o whāna mai te pēpe o whakatangi hea tēnā pūtātara koeira tētahi o nā tika o nā taonga na puta o te puta tara nei he tohu e karanga tiki te iwi koe te take engari I tētahi wā I whakatangi hia te puta tara nei engari ko te tikanga tika ka whakatangi hia tau a puta tara mehe mea he tāne he tama engari I tēnei wā whakatangi hia te puta tara engari I te tama e kōtiro kē oe no ko te tamaiti tua te tamaiti tuarua I whānau mai e te whānau he tama nō reiro koeira te take ka tapaina taku tīpuna a tūreiti a te mea I tūreiti te whaka nō reiro kore tāia e te whānau te whakatangi te pūtātara nei nā te mea ko whakatangi hia kē tia e mua nō reiro koeira tētahi o nā tikang o nā taonga koe ki te e koe te whakatangi hia mai o te pūtātara o nā waka I te tau kutai mana I ora I watakau e nui nā pūtātara kua uru mai I roto I te ao Māori I te uwa he pai tēra kia mātau e mai I ana I nei mai I te wā hoki o te whāne mai te pēpi ki ētahi ko te kuauau mā te Mehe mea he uaua tau a wā o te whāne mai te pēpe. Kua whakatangi hia, te kōwauau, hei āwhina, hei whakamāri ai te wahine. Kia pai te whāne mai o te pēpe. E nui anō nā tikanga o nā taonga, ko tētai ko te poro titi, ko tēnā taonga. Ki ētahi a te mea he taonga haore mātou te tino mōhio ki ona mahi pēra hoki nā taonga kato toru nuiho a mātou mōhio ki nā tikanga tūturu hoi no ko te porotiti o tētahi o ona mahi he mahi mo te rungoa te mahi rungoa ka whakatangi hea te taonga nei I ētahi wā mo te tamaiti kua pāne e te referef nā te mea hea te kū nā kupu pāga he ultrasonic sound koeira tōna mahi mora I rita wā e moi ana te pēpi ka whakatangi hea te taonga nei I runga I tōna ihu kia whakawātea I te mai mā te hau o te puratiti nei whakawātea I te upe te wale koeira te tai o nga tika o te porotiti nei kei te whakaro ki a hau mo te pūrerehua te pūrerehua nei he taonga I ahu mai I te pūrerehua te nānara a te mea ko tōna tangi he rite ki te ngā parihau, e rapi ana, no reira engari ko tōna I nā rā o mua he tohu ki ētahi iwi he tohu mate ki te iwi me mea ko rongo mai koe ki tēnei taonga e whakatangi ana ko mōheo koe kua mate tētai, kua aitua tētai no reira kua haere koe ki te marae I roto o te Tairāwhiti kua haere te tohunga me tōna pūrerehua ki runga puke ki runga maungara nei whakatangi hea tōna taonga kua karakia āna karakia kua kanga I ētahi wā kua kanga ki nā atua kua heke mai te ua te pūrerehua I roto nei o Waitaha kua ki mai ētahi tāngatu no kona nā te mea he orite ana tōna te tangi, tōna reo ki tērā o te kākara I roto I taua reo te kākara no reira kua whakatangi hea te taonga nei kua whakaoro te kākara nei au hea tērā ko puta mai tana tana mahunga ki te titiro auwe i tawa wā kua patua nore he nui na tika mo na una tong mai te whāne mai te pepe he tonga tairua ki te matingoa te tangata he tonga no nā te mea ko te pūrere hua nei i roto o Taranaki i tēnei wā tonu, i enei rā tonu kei te haere tonu tērā tikanga ara i te wā ka kawai a te tūpāpaku i te wā nehuai te tūpāpaku ka rangona ētahi pūrere hua e whakatangihi ana engari ki mai taku hoa e kore tāe te kite i nā tāngata e whakatangi ana engari kua rongo koe ka tāe koe te rongo te i nā taonga nei
2: Hemi ko hautunu nei tau hauana ki te whakorona te we nā whakamāra mā au nō reira ki aura koe nā te mea kai toki wā tau a kōrero i ae nei ki te ao kohatsu i nā taonga o tātou tīpuna ko te pūtātara tēnā, ko te kōaua tēnā, ko te porotiti tēnā, pūrere hua tēnā, he tika nā no, he tohu anō mō tēnā. He aha te whirina ki tana atu o te tapu me te noa ki roto te ienei taonga?
1: Oui, paito pātai. Haore mātou te tino mōhio. Haore mātou te tino mōhio. Ake nepe o koeira tētai o nā take i naro ia mātou. Nā te mea hei. Nā te tapu. Nā te tino tapu o etai o nā taonga. Haore mātou te tino mōhio.
2: I hāna ino hai tuku pātai he mina te mea tērā pia koe hāre atu he tamaiti
1: Wanawiki te taonga nei, kua whala. Kore mōhio ki nā tikanga, e pāna ki tēnā taonga, ki tēnā taonga. I tēnei wā, ko tēnui, ki taku mō, ko nā taonga, kaore he tapu, kaore he tapu. Kaore he tapu no, o nā taonga. Engari, he wairua, he Māori, tō rātai. Engari, he hara i te tapu, ma te tangata.
2: Kei te kaha koe ki te pupuhi ue nei taonga i ae nei? Kai a koe? He te iwi. Nā kainui mai, ko whakarono tātou tēnei tohunga mai tāti hainui a Paparani tū whare toa, whakawhiti atu ki rota i te wako o Tainui Epiko he tanifa. Reira, kia mana wanui mai. Nō reira, Hemi, heha te taonga tuatahi hei whakātu mai maha ki a tātou.
1: Ko te taonga tuatahi pia mō tātou nā te mea e ka hana a tāwhiri māte i tēnei wā i te mahi tāna mahi me timata i te pūrere hua nā te mea ko tō nā reo iri te ki nā ki te hau ko te pūrere hua nei ki te hoki e koe te waha a tāwhiri māte a tēnei me o nā hau nō reira me timata mai reira

0: Ai, kua ki mai, nā te mea i tēnei wā me hoki nā kōrō, me mihi au i tēnei wā kia here ni rāua ko Richard Nuns, ko rāua tahi aku kai ako, ko kōrero mai koe he mana mō tēra, ko rāua nā aku kai ako. A rātou hoki ko Brian Flintoff, tētahi tohunga, I te mahi hanga I nei taonga. Rātou hoki ko Clem Mellis, he tohunga anō ki te mahi paunamu. Me e te atu tāngata no reira, kei te mea tiki a rātou tēnei wā.
1: He mi, kei te mihi atu tuatahi mo tēnā taonga ko te pūrere hua, ai kōrero ake nei koe mō ona āhuatana. No reira, hea te taona tūru o kei te haere tāwe ane.
0: I tēnei wā, nā te mea, nō te whānau tēnei tō, ko te roria tēnei, i etahi o aku, i ki mai hereni rāo ko Richard, kia mātou nā tauira, o tō mahi, he whakohuki enei taonga ki te whenua, ki te iwi, kia rongo mai, kia ki te mai, kia pā mai rātai ki nā taonga. Ko enei taonga etahi o taku whānau, o te whānau o nā taonga. Nō reira kai te mehe hoki ki aku taong, ki akutau, te whānau. I tīkina tēnei whānau, he whakohuki ai ki te kā, i roto o Taumara Nui. I tau o wā, ka whā. Whakatakuta hia, pēnei ki taku kuia, nei taku kuraua. Ka mea atu ka whakatangi hia kia rātai, kia rātai te whānau. Ka ki atu ai ki taku kuia, e kui, o tēnei he roria. Ka whakatangi hia iau, ka mea mai ia. Kei te maharahu i te rā taongi, i te wā e tamariki ana. Ko tōna mahi mā te kui, mā taku kuia, e whakatangi te taonga nei, i a mātou o te whānau, e mahi waiata ana, e mahi waiata aringa. Nō reira, miharo nā i te wā, nā te mea, kuera te tikanga o tō mātou mahi. E whakahuki nā taonga ki te whānau. Kia mahara nā kuia, nā koraua, e etai o nā tika kua naro hia mātou. Nā te mea kaore I kitea e rau kōrero I roto I nā pukupuka. Nen kuera te mahi, kuera te ki mai a rihari rau ko hereni. Nō reira, ko te roria nei, ko tēnei te roria.

0: côté de Nuruhe, ki tō mātou mōhio he o tōna mahi he kawe wai, he kawe wai ata, he wai ata he reo, he kōrero, kōrero anō he rite ki te, te kuawau, he reo moke moke, he reo mā te tangata, mā hei whakamārama, hei whakātu. I te mama, i te pauri, te hari, te harane o te tangata. Mā nā nō e whakatangi i tōna, tōna kuawau, i tōna nuruhuki. I ahu mai te, te āhua o te tāngana i ei te ki mai etai nā te, nā te me hei rite ki te prao tōna, tōna āhua ko, te, ko etai o nā, nā nuru i hangai mai te niho, mai te niho o te, o te prao, o te prao. Nō reira, akene pia ki tō mātou moho i nā rā mua nā, nā nā niho. Nā te, nā te mea, nā te niho o te prawa i orite te āhua ki te prawa. I hangaia hoki he mai te rākai, he pai te whakatangi mai te, mai te rākai.
1: He ha te rākau hanga mai te...
0: Ko te pūriri, te pūriri, tēnei. Ko te nuingo nā, nā nuru. Whakatangihia mai te ihu, mai te ihu. E kore tāe te whakatangi tēnei mā te, mā te ihu, i tēnei wā.
1: Ai te purutiti tōi.
0: Engari he kōrero anō, anō mō tērā, i haru mei nā, nā Pākehā, ki konei. I rongo o rātou, he tāonga tēnei whakatangi, i ki mei rātou, mā te waha anake ki mei rātou mā te waha anake nā te mea uhara mātou mō tino mō hei ki mei rātou mā te waha anake akene pia nā te mea kore tāe rātou huki te whakatangi mā te te, te, te ihu i whakaro rātou pia i kore kaore a mātou tīpuna i whakatangi, i whakatangi mā te ihu. Engari ka tīkina te, te taonga nei te nuru ki te Taitokerau. I roto o te Taitokerau he whānau, he, he Murray's, nā Murray's o kuna. I mahi a Richard i tāna mahi. Me te kōrero, me tāna kōrero, kaore mā te, mā te waha anake, i whakatangi hia tēnei taonga. Engari i te mutunga mai atu, i mutu, mutu mai tāna kōrero, i haere tētai wa te whānau ki ai, me te kōrero o e hoa. Ko tō mātou whānau, e mohana mātou, e, i mōhio rātou. He nui nā, nā rangatira i tō mātou whānau, mōhio, ki te whakatangi mā te ihu.

Whanaka te whakarono tēnō tātai tēnei ara whakatanitani, enari ko te wahake kai te pupuhi. E mihi atu na kia koe he mi mōenei puta puta kōrero i roto i te wāna timata atu i tātātau tau hau mo te iwa, mo te tau iwa te kaumaono. E te wika atake i konei, mo reira, mo tēnei wā,

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

kāti hae tīwi, koenā tā te karere mō tēnei rā i konei i te kurere o ki roto rua 2020 mā ono tira i te whare o ihinga anei e tūnei. Kā mihi ki a koutou katoa, ka ki te anō i a koutou a pōpō tūrou Hawaiki.

0: Nej. Puputanga tatauranga tōranga pūhō o te wā i te Varian Poll i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki henei a tatauranga hou nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hiāna e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Ko eke te ropu kākāriki ki te tekauma ono ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mo te enei rangahau mo enei tatauranga. Ko heke anō a Reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te Ropu Act kua paku piki ake ki te 11 ōrau waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. Ono ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei te tauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kā wanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. Kua rewa ake i te ropu kākāriki he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira, me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia tahuri ake tātou, kia tāpeta wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau wari tukau mātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o taku anti, nō reira, kei konei nā hua, karawi ki te kite nā upoko o tēnā ropu, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, ka mautuhi.
3: Ko te mea pakeau, ko te kite i nā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: Tērā, te pānui whakatairanga a ngā hinara e whakapai ana i ā tawhai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kararetahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te āke koetahi o ngā mahi i whakatairangatia e ngā hinara. Me te mea nei nō Reipa te he, i hua ke āke i te wā ko ngā hinara te kāwanatanga kaua ko Reipa. He aia ki tā kararetahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whitiāhua o taua pānui whakatairanga, he mahietanga kei roto, i hua ke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o ngā hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whitiāhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o Reipa kāre anō kia paku te tuki i a ngā hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea a te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i ngā pō. Hei ako ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Hei anora e te iwi, kua pute te whakatau i a Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai i ei tana rītai a tanga ki te whawhai meke meke kia Nelson o Sofa Solomona, kai tākaro o mua o te Storm. Hūrira wā ke tiwi ki te tākaro nui tai ore ore Waianui ngā Newcastle Knights rā me ngā Penrith Panthers i ngā rangi whakatānei. He ai ki ngā kōrero a kua taka iho Nathan Cleary ki raro i te Māripi inara hoki te kino o te wharanga o tōna raparapa i roto i tēnei o ngā tākaro nei. E whakapai ana ko te tangata nāne.

0: コーレロ。
1: Kia kura ngā tira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e tīwi, ko te hiahia o te Rōpū Act, kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora, ko te 8 miliona tāra e haere ana ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā.

0: Ahi te taraipiunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui tatahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te taraipiunara āhe ki te whakatūhui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hōo te wā a te korona. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te ropu reipa.
1: Ah, he hōhā. Kia mutu rātou te takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi, i te mana o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete i wā rātou mahi takatakahi i te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi. Nō reira he hōhā, tō rātou kaupapahere.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te a tāhuatanga i te rere huatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040 me te huringa tau 200 i te waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Tino miharo ana mā. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mēna ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mo te hiahia o ētahi, kia whai rautaki tātou i a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti, ara, kia rereke te pōti ki te tangata, i te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanganei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mea tu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki aki ana. Tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tā te mea, mohi ana mātou, ko a mātou tangata, ko te nui ngō ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te matatōru e riro ana i te rōpū nāhinara, riro ana i āwaira anei, nā roto i te pōti a pāti mātou katoa. Me i kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna pūtea.
0: Koko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā taniwha. Ka riro mā Watson Ohia te rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngārua wāhia a te pēpoere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whaoko maha hei kaihaka, hei kaiwhakawā hoki i tohua, ia, hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. E whitu ngā matatini kua noho nei a Ohia hei kai whakawā, he tauira nā ngā tohunga haka ōmua pēnei a tā Timoti Kāretu, rātou ko Terita Papesh, ko Jau Haruira i te wharewānanga o Waikato. Ko te mahi a Ohia hei kai whiriwhiri matua he āwhina i ngā kai whakawā ki te tohu i ngā kapa toa o ia wāhanga, tai atu ki te kapa whakaihuaka i te rā o te matangirua. Hei ngā wikitata e tū mai nei, ka ta whakaingoatia te katoa o ngā kaiwhakawā mo te matatini 2020 mawhitu. Nō rere, te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Mai anorai te iwi ki te whutupōro me te aha kua waitohu a Kirimana Hall, te pau tūwhera o te kapa Ōpango, o tira te pau tūwhera hoki o te kapa o ngā kahurangi o Tāmaki Makaurau a Anton Segna. E tākaro tonu ai ia mā te kapa Ōpango tai atu ki te whakataetai ipu whutupōro o te ao a te tau 2031. I wehe ia i Germany kia haere ia ki te kāreti o whakatū i te tau 2027. Ka tahi ka hinga i te aroha nui ki te whutupōro me tana moi moi ia kia tākaro ia mā te kapa Ōpango. E 2025 ona tau i tēnei wā nei. Hoi nore tīwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai, tēnei.

0: Nagoya Kōrero.
1: Hei aku rangatira huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo hirirangi o Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā tie TV, ko te whakatau a ngā kākāriki me reipa tino kōrero atu nei rātou e tuku kaitono ki ngā tau kume kume ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Kei te kakama ngā iwi ki te whakatū kaupapa, hai aki aki i ngā uri ki te pōti me ngā hā kinikina e whai ake nei e te iwi, kia mau tonu mai. Ko whakatau te rōpū kākāriki me te rōpū areipa tino kōrero atu nei rātou e whai wāhi e tuku tāngata rānei ki ngā tau kume kume ki ngā tau patupatu ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Whai muri iho i te putanga o te pukapuka a Nikki Hagar me ngā whakapae kei roto e ki ana he rōpū kaikiri te Taxpayers Union a kua roa e whakamahi ani te kaikiritanga haipatu i ngā kaupapa Māori hei whakatairanga i ngā rōpū o te matau pēnei i te rōpū Act. Kia tahu ria ke tātou ki a Willow Jean Prime, o reipa.
2: Well, nā te mea kua kite i nāina i roto i tēnei pukapuka he aha tā rātou rautaki. Ko tāku e mea ana ki a koe, kua hau tērā i tērā o ngā whiringa pōti. Engari ka hore i tino mōhiotia whānuitia ka pērā, engari mōhio ana i nāinei ka pērā.
1: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānō.
3: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hea mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru. Uri tō tātou mai ngā pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pā ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōhio tia nei te nuinga o mātau tonu kai kai waho o Taranaki e noo ana. Nōri rā te kore tētai o noi ngani, a te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu.

0: ku ranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei menga upoko kōrero i tēnei haora ane, e rere atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi e, whai ake nei, anā, ko ngā kōrero o te wā, mo te whātekau mārima tau, o te kapahaka o Rongonui o te waka huia. Anā, ko hokia noa tukuroi rangi Morgan ki te tūranga o te toihau o te ara taura o Waikato Tainui, me ngā hā kinakina e whai ake nei. E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka Rongonui. Kia te huri ake tātou kia kīngi kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te waka huia i whakahihi ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira, nā te waka huia i tū ai ngā kapahaka pēnei ai te kahurangi e tū nei. Me tau mai kātika ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
2: Yeah, kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa ko heki iho mai i te wā i a koropapa, i a koka bīmia. Ka mutu kia ki tō tāua reanga, me te manako ia, ka haere tonu, ka haere tonu.
0: Ko pōtihi anō a Tukuroerangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia Tukuroerangi Morgan.
3: Kā re ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanuhi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina tawa. Kua māma, kua tau ngā whakaro, ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako i wawata tiai ke hoki anuau, hei reo, hei ringaringa mataku iu. Tuatahi ake ko te whakatinana i te hūrahi kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori mutu ake. Kia motuhia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
0: I te hīkoi mo te tai au i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga tai au, kaua heioranga pūtea. He hako ia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.

0: Rue Kōrero.
1: Kei o kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā runga no hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Kātihā i tīwi e whai ake nei, ko te pahū nui kua whiua nei e Niki Haiga ki Wainganui ngā iwi tōranga pū o tēnei whenua. Hea te rautaki a te kāwanatanga e whanake tonu ai a te nōta rā te tai tokerau me ngā hākinikina e whai ake nei. Ko porowhiua e Niki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hall, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana, ia tawhai te taha matau o te ao tōranga pū ki te tūraki. I a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū, e whai ana ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tāratau whakatairanga i te kaikiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritiana ko tātau, te Māori mea tātau kaupapa o tātau wawata. Heaha te rautaki a tēnei kāwanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e tau nei i roto i ngā kaupapa ōhanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinekina. Engari, heaha te rautaki e whanake tonu ai te rohe a nei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
2: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha koa whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehea rānei mātou e tāe te āwhina atu i te hāpori kia whakaranea Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, maroto i ngā kura, maroto i a Northland College. Kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwa tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpuhi.
1: E whā, tekau mārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka.